Таваҷҷӯҳи мусулмонон ба ситорашиносӣ на танҳо бо васеъ намудани заминҳои дар ихтиёр доштаашон ва рушди баҳранавардӣ муайян мегардид, балки онҳоро таълимоти Қуръон оид ба мулоҳиза дар бораи нишонаҳои олам раҳнамоӣ мекард. Қариб дар ҳар як шаҳрҳои калони мусулмонӣ расадхонаҳо фаъолият менамуданд. Яке аз расадхонаҳои бузургтарини он давра расадхонаи Шаммосия мебошад, ки бо фармони халифа Алмаъмун дар наздикии шаҳри Бағдод таъсис ёфта буд. Маҳз дар ҳамон давраҳо аз ҷониби олимони Байтулҳикма қутри замин ҳисоб карда шуда буд, ки он аз ҳисобҳои ҳозира танҳо як дараҷа фарқ дорад. Дар марказҳои илмию фарҳангии дигари хилофат низ чунин расадхонаҳоро дидан мумкин буд. Масалан, мутобиқи гуфтаҳои адиб Собири Тирмизӣ, дар Тирмиз расадхонаи калоне амал мекард, ки бо асбобу анҷоми пешрафтаи он замон муҷаҳҳаз гардида буд. Бо тадқиқотҳои астрономӣ, бисёр риёзишиносон, файлософон ва ҷуғрофидонҳои барҷастаи мусулмон машғул мешуданд. Кашфиётҳои аз тарафи онҳо ба даст оварда шуда, мутафаккирони намоёни Аврупоро ба монанди Николай Коперник ва Галилео Галилей ба корҳои илмию эҷодӣ илҳом бахшиданд. Албатони дар баробари илмҳои риёзӣ дар илми нуҷум низ кашфиёту ихтироъҳои калоне намудааст. Дар илми нуҷум олимони мусулмон диққати асосиро ба ҷадвалҳои нуҷумӣ зиҷ равона карда буданд. Маҷмӯи чунин ҷадвалҳои нуҷумӣ хеле зиёд буданд ва онҳо аз маъхазҳои ҳиндӣ, форсӣ ва юнонӣ сарчашма мегирифтанд. Номувофиқатие, ки дар байни онҳо вуҷуд дошт, олимони мусулмонро водор менамуданд, ки ҷирмҳои осмониро мавриди назорати амиқ ва дақиқ қарор диҳанд. Дар ин самт, ҷадвалҳои солҳои 900-уми меллодӣ тартиб додаи Албаттонӣ бо дақиқияти махсуси худ фарқ менамуданд. Мушоҳидаҳои дақиқи ӯ оид ба гирифтани моҳу офтоб ҳатто соли 1749, яъне пас аз 850 сол, бо мақсади қиёс намудан истифода бурда мешуданд. Яке аз дастовардҳои олимони мусулмон ин ихтирои устурроб, асбоби андозагирии кунҷ ва арзи ҷуғрофӣ барои муайян намудани мавқеи ситораҳои аз тарафи Иброҳим Алфазарӣ буд. Маълумоте ҳаст, ки шабеҳи ин асбоб аввалан дар Юнони қадим пайдо шуда, танҳо барои муайян намудани вақт ва давомнокии шабу рӯз истифода мегардид. Олимони Юнон баъзан астролабон гуфта, кураи армиларӣ асбоб барои таҳқиқи мадори ҷирмҳои осмониро меномиданд. Олимони мусулмон ин асбобро аз нав ҳамчун асбоби андозагирии кунҷ ва арзи ҷуғрофӣ, ҳисоби дақиқи шабу рӯз, ҳисоббаробариҳои риёзӣ ва пешгӯиҳои нуҷумӣ ихтироъ намуданд. Дертар ин ихтироъот аз тарафи олими андалузӣ Иброҳим аз-Зарқолӣ такмил дода шуд, ки он дар давоми якчанд аср талаботи сайёҳон ва ситорашиносонро хонеъ мегардонид. ба ифтихори аз-Зарқолӣ водии кӯҳӣ дар рӯи моҳтоб Арзахел номгузорӣ карда шудааст. Асарҳои зиёди олимони мусулмон, аз ҷумла навиштаҳои ал-Устурлобӣ, ал-Хоразмӣ, Берунӣ, Насириддини Тусӣ, Зарқолӣ, Фарғонӣ, Такуррунӣ, Абу Маҳмуди Хуҷандӣ ва дигарон ба ин асбоб бахшида шудаанд. Соли 940 меллодӣ дар шаҳри Хуҷанд яке аз олимони шаҳири риёзиёт ва нуҷум Абу Маҳмуд ибн ал-Хизри Хуҷандӣ ба дунё омадааст. Берунӣ Абу Маҳмуди Хуҷандиро моҳиртарин созандаи асбобҳои нуҷум, хусусан устурлоб номидааст. ӯ дар наздикии шаҳри Рай машҳуртарин зовиясанҷи тахтиро сохтааст, ки дар ин бора Берунӣ дар асарҳояш маълумот додааст. ба қалами Абу Маҳмуди Хуҷандӣ як қатор таснифот аз қабили китобҳо дар бораи кори устурлоб, дар бораи муайян намудани кунҷи эклиптикӣ ва ғайра тааллуқ дорад. ӯ дар расадхонаи Рай нахустин бор тағйирёбанда будани қиматҳои тӯли авҷи офтоб ва эклиптикаро муайян кардааст.
الخوجنده میگوید که او کنج مایل شوی اکلیپتیکا را دریافت نموده است که این از نتیجه های عالمان هند و یونانی فرق میکند. بیرونی این نتیجه را در تهدید خود کمی سهو شمارده است، لیکن نشاندات های خوجندی آید به عرض رای دقیق ترین معلومات حسابیده می شود. طبق مخص ها ابو محمود خوجندی تئوریم سینوس سکنجه دوری را اثبات نموده است که برای ساده نمودنی حل یک قطار مسئله های استرانومی کوروی کومک کلان رسانیدند. سال 800 اولین مشاهده های نجومی آفتاب به قید گرفته شده است که از طرف ستاره شناس مشهور ایرانی احمد ابن محمد نهاوندی گزارانده شدند. اولین شده از نظم کرسی آفتاب عبور کرده گذشتن سیاره زهره را ابو علی ابن سینا پیشگویی نموده بود. یوهان کپلر گفته بود که این حادثه سال 1631 به عمل می آید، ولی در اروپا نتوانستند آن را مشاهده نمایند. این نظریه را سال 1639 عالم انگلیس جرمی هاروکس از نو پیشگویی کرد و به او میسر گردید که این حادثه طبیعت را مشاهده نماید. احمد فرغانی نخستین بار موجودیت داغ ها را در روی آفتاب کشف نمود و درباره کوره های آسمانی، حرکت جرم های آسمانی و غیره اثرها نوشت. کاری او آید به حرکت جرم های آسمانی به زبان لاتینی گردانیده شد و تا عصر 16 همچون دستور عمل و کتاب روی میزی برای ستاره شناسان مسلمان و اروپا خدمت می نمود. عالم و متفکر بزرگ تاجیک و فارس ابو ریحان بیرونی مؤلف زیاده از 150 اثرهای گوناگون بوده، سه یکی آنها از جمله قانون مسعودی، کتاب التهدید نهایت الاماکن لتصحیح مساحت المساکن، کتاب فی تحقیق مال الهند آثار الباقیه به نجوم بخشیده شده است. او کنج مائل مدار آفتاب را به اکواتر و رادیوس حساب کرده برآمد. تغییریابی رنگ ماهتاب را هنگام گرفت ماه و کوره آفتاب را هنگام گرفت آفتاب تصویر نمود. عقیده خود را آید به حرکت زمین در گرد آفتاب اظهار نمود و دیامتر سیاره آن را بسیار دقیق معین کرد. بیرونی در افکار علمیش عقیده های پیش گذاشته خود الفرغانی و الخوارزمی را ادامه داده، بیشتر مسئله های طبیعی و علمی را تحقیق کرده است. او را یکی از اساسگذاران علم های تجربوی در شرق میانه و شرق نزدیک می نامند. ابو ریحان بیرونی دایر به مسئله های حرکت نور، گرمی و خاصیت های آن تحقیقات های مهم به انجام رسانیده است. به عقیده بیرونی آفتاب یک جسم گرمی آتشین بوده، حرکت نورهای آن نهایت سریع می باشد. متفکر مسئله گرمی زمین را که در نتیجه حرکت ماده ها در قشر زمین به وجود آمده است به میان می‌گذارد. او در ساحه کیهانشناسی به نظریه بطلیموس شک آورده، از روی حساب های متمتیکی در گرد محور خود دور زدن زمین را امکان پذیر می شمارد. بیرونی برای آشکار ساختن عرض و طول محل ها اصول های نو ایجاد کرد و طول جغرافی را به اصول مشاهده گرفتن ماه و دو نقطه زمین گذراند. در نجوم سهم عمر خیام نیز خیلی نمایان است. او تقویم را ترتیب داد که دور آن 33 سال را در بر می گرفت. تقویم خیام در 5000 سال به یک شبانه روز سهو داشت، در حالی که این رقم در تقویم گریگوریانی در 3000 سال یک شبانه روز می باشد. عالم اندلوزی جابر ابن احفلح با کشفیات های خود در ساحه نجوم و ریاضیات مشهور گشت. او یک قطار خطاهای بطلیموس را که در اثر مشهور او المجست پیدا نموده بود اصلاح نموده است. تحت نظارت جابر

0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
1: рушди назарраси ҳамкориҳои нақлиётии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қазоқистон.
2: Вазири нақлиёт иброз доштанд, ки нақшаи фаъолияти трассика дар солҳои 2026 дар тоҷикистон ба таври мудовим навсозии инфрасохтори нақлиётӣ, рушди иқтидори нақлиётии кишвар, инчунин рақамикунонии соҳаи нақлиёт амалӣ карда мешавад.
1: Идомаи таҷдид ва сохтмони роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон.
3: Ба ғайр аз ин, дар ин озмоишгоҳ тамоми таҷҳизотҳое, ки барои санҷиши маводҳо оиди сохтмони роҳ истифода бурда мешавад, муҷаҳҳаз гардонида шуда, ҳама гуна маводҳое, ки дар сохтмон истифода мешавад, аз санҷиши озмоишӣ гузаронида мешавад.
1: Танзиму назорати қатораҳо аз ҷониби масъулини хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт.
4: Хадамот дар давоми соли 2025 бо риояи талаботҳои қонунгузорӣ оид ба фаъолияти мусофиркашонӣ ва боркаршонӣ бо нақлиёти автомобилӣ, хоҷагии роҳҳо, роҳи оҳан, нуқтаҳои хизматрасонии техникӣ ва таъмин нақлиёти автомобилӣ дар маҷмӯ 1463 адад иҷозатнома дода шуд.
1: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибулло Ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар, минтақа ва ҷаҳон. тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 то 20 майи соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 9 садамаи нақлиётӣ рух додааст, ки дар натиҷа 8 нафар ба ҳалокат расида, 7 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ барошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. ахиран дар шаҳри Остона вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим бо котиби миллии Руминия дар котиботи доимии комиссияи байниҳукуматии трайка Мария Григори мулоқот кард. ҷонибҳо оид ба имкониятҳои ҷорӣ ва дурнамои густариши ҳамкории ду кишвар дар соҳаи нақлиёт мубодилаи афкор намуданд. дар мулоқот масоили марбут ба имкониятҳои транзитии тоҷикистон, иқтидори долонҳои нақлиётӣ, ки аз қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон мегузаранд, инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамлу нақл тавассути нақлиёти автомобилӣ ва афзоиши ҳаҷми гардиши мол миёни тоҷикистон ва Руминия баррасӣ шуданд. санаи 15 май дар шаҳри Остона ҷаласаи 18-уми комиссияи байниҳукуматии трейка баргузор шуд. дар он намояндагони кишварҳои иштирокчӣ, котиботи доимии трейка, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикон ширкат намуданд. ҳайати ҷумҳурии тоҷикистонро дар ҳамоиш вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим роҳбарӣ кард. инчунин дар шаҳри Остона дар доираи ҷаласаи 18-уми комиссияи байниҳукуматии трека вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим бо вазири нақлиёти ҷумҳурии Қазоқистон Нурлан Савранбоев мулоқот кард. ҷонибҳо масъалаҳои рушди минбаъдаи ҳамкориҳои ду кишварро дар соҳаи нақлиёт баррасӣ намуданд. тавре вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон иброз намуд, тоҷикистон ба рушди ҳамкориҳои нақлиётӣ бо Қазоқистон ҳамчун яке аз шарикони калидӣ дар минтақа аҳамияти муҳим медиҳад. дар робита ба ин Хандогул Дорова, сармуарри ҳафтаномаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, зимни суҳбат ба радиои Тоҷикистон чунин гуфт:
2: ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамкорӣ дар доираи траска ҳамчун механизми муҳими таҳкими ҳамбастагии нақлиётӣ ва ҳамгироӣ бо занҷираҳои байналмилалии логистикӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. иброз дошта буд дар суханронии худ вазири нақлиёти кишвар ҳангоми иштирок дар ҷаласаи трасика. вазири нақлиёт иброз доштанд, ки нақшаи фаъолияти трасика дар солҳои 2026 дар тоҷикистон ба таври мудовим навсозии инфрасохтори нақлиётӣ, рушди иқтидори нақлиётии кишвар, инчунин рақамикунонии соҳаи нақлиёт амалӣ карда мешавад. ҷумҳурӣ дар ташаббусҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла трасика каре як камарбанд як ро фаъолона иштирок мекунад. ҳукумати кишвар ба баланд бардоштани самаранокии убури саради давлатӣ диққати ҷиддӣ медиҳад, таъкид намуд вазири нақлиёт ҳангоми суханронӣ дар ҷаласа. Дар робита ба ин лоияи таҷдиди гузаргоҳи калидии сарҳади дорои ҳамияти байналмилалӣ аз ҷумла Кулма-Карасу ва Фотиобод-Ойбек, инчунин нуқтаҳои гузаргоҳии саради самти Қирғизистон амалӣ карда мешаванд. Ба гуфти вазири нақлиёт, ин тадбирҳо ба коҳиш додани вақти убури сарҳад, баланд бардоштани қобилияти интиқол ва фароғам овардан شرایط مساعد برای حمل و نقل بین المللی نگرانده شده اند. وزیر نقلیات کشور در دایره اشتراک در جلسه هشتم کمیسیه بین حکومتی تراسیکا با وزیر نقلیات جمهوری قزاقستان نورلان ساورانبایف ملاقات داشت. جانب مسئله های رشد منبعی همکاری دو کشور را بررسی نمودند و طوری که وزیر نقلیات ما ابراز داشتن تاجیکستان با رشد همکاری نقلیاتی با قزاقستان همچون یکی از شریکان کلیدی در منطقه اهمیت مهم می‌دهد. قید کردید که روز نتیجه چهارم ماه سال 2026 روند مثبت برکشانی افتومبیلی بین کشورها مشاهده گردید که نسبت به همین دوره سال 2025 حمل و نقل 5.8% و شماره واسطه‌های نقلیات 17.9% افزایش یافته است. اینچنین قید گردید که افزایش حمل و نقل با روی آهن و ترانزیت توسط قلمرو قزاقستان برآمده شده است. سال 2025 حجم عمومی حمل و نقل با روی آهن زیاده از 5.6 میلیون تن را تشکیل داد که در مقایسه با سال 2024 بیش از 621 هزار تن زیاد است. وزیران هر دو کشور در داخل ملاقات با موافقه رسیدند که کار مشترک باید به رشد دالانهای بین المللی نقلیاتی ساده کرده، رسمیات ترانزیتی، رقم کنونی خدمت رسانه های نقلیاتی و بلند برداشتن قابلیت اینفراستراکتور دخل دور بین کشورها مهم ارزیابی کرد.
1: تذکر داده شد که از روی نتیجه های 4 ماهی سال 2026 روند مثبت بارکشانی افتومبیلی بین کشورهای ما مشاهده می شود. نسبت به همین دوره سال 2025 حجم عمومی حمل و نقل 5.8% و شماره واسطه های نقلیات 17.9% افزایش یافته است. اینچنین افزایش حمل و نقل با راه آهن و ترانزیت توسط قلمرو قزاقستان ذکر کرده شد. سال 2025 حجم عمومی حمل و نقل با راه آهن زیاده از 5.6 میلیون تن را تشکیل داد که در قیاس با سال 2024 بیش از 621 هزار تن زیاد است. وزیران به موافقه رسیدند که کاری مشترک آید بر رشد دالانهای بین المللی نقلیاتی، ساده کردن رسمیات ترانزیتی، رقم کنونی خدمت رسانی های نقلیاتی و بلند برداشتن قابلیت اینفراستراکتوری دخلداری بین کشورهای ما مهم است. شنوندگان عزیز، شما برنامه راه و نقلیات را از رادیو تاجیکستان میشنوید. روحو در حیات و کار و روزگار آدمان موقعی مهم را اشغال نموده. برای بهتر کردن همکاری ها و رابطه های اجتماعی و اقتصادی نقشی بغایت کلان میبازند. تاجیکستان از لحاظ موقع جغرافی کشوری سراسر کوهسار به شمار میرود. امروزها در دایره نقشه های بزرگ و سازنده حکومت مملکت جهت رشد منبعی اقتصادیات کشور و حل مسئله های اجتماعی و اقتصادی در خطر دیگر لایحه های مهم بنیاد و تجدید و از نوسازی راه ها و تعمیر و ترمیم آنها علل خصوص راه های اهمیت جمهوری و بین المللی مملکت با سرعت ادامه دارند.
5: ما حضور داریم بر راه افتادگی در غره گلستان. باید گفت راه مسکو 49 کیلومتر را در بر گرفته. در این راه دو پل با درازی 312 متر بنیان می‌گردد که پل یکم در کیلومتر سوم است که با درازی 212 متر همچون گذرگاه 207 ساخته می‌شود و پل دیگری باشد با درازی زیاده از 100 متر در کیلومتر ششم راه افتادگی در غره گلستان بنیان می‌گردد. البته این راه مسکو راه افتادگی دوشنبه گلستان فرخور در غره را با هم پیوسته بوده برای رفت‌های مساعد شهروند
1: با مقصد تطبیق لایحه نمایشی آید به ساختمان دالان سبز سنه 1 نوامبر سال 2024 بین جمهوری تاجیکستان و بانک آسیاگی رشد سازشنامه گرانتی به امضا رسانیده شد که طبق این لایحه تجدید و برقرارسازی و ساختمان راه افتومبیلگرد دنغره گلستان با درازی 49 کیلومتر و پهنایی 12 متر به نقشه گرفته شده از چهار خط حرکت عبارت میباشد و حدودهای ناحیه های دنغره و واسه را در بر میگیرد. مورد به ذکر است که امروزها کارهای ساختمانی با سرعت بلند در دو بستی کاری یعنی شبانه روزی با مرام ادامه دارد.
5: ما حضور داریم در کیلومتر 33 راه افتومبیلگرد دنغره گلستان. در نزد ما مهندس راهساز سفر و جهانگیر حضور دارند که میخواستیم که مفصلان معلومات یان مرامت اوید به دایهای مذکور و بنیاد راه ها و فعالیت کارمندان از چقدر کارمندان محلی و خارجی فعالیت شبانه روزی که در دو محله فعالیت کردند مفصلا معلوم میدید مرامت
6: لایه مذکور با درازی 49 کیلومتر بوده حدود های ناحیه دنگره و ناحیه واسه رو در بر میگیرد در لایه 450 نفر کارگران محلی و 80 نفر کارگران خارجی از جمله خطایی بوده فعالیت میکنند که با سه و خوراک گرم سر و لباس و معاش خوب تامین میبرند عین حال در لایحه کارهای شبانه روزی با مردم ادامه دارد و زیاده از 200 تکنیکا و تجهیزات فعالیت دارند
1: میارها و قایده های ساختمانی به درجه یکی بی تکنیکی راه ها داخل میگردد. از چهار خط حرکت عبارت بوده، پهنایی قسمت ماشینگرد 7.5 متر، پهنایی خط حرکت 3.5 متر، پهنایی راه در محله های احالی نشین 45 تا 66 متر، بیرون از محله های احالی نشین 38 تا 109 متر، پهنایی خط جدا کننده بین راه 3 تا 11.5 متر، پهنایی راه پیادگرد 1.5 تا 3 متر و راه دوچرخگرد باشد 3 متر را تشکیل می دهد. تجزیه و کشیدن خط علاقه با درازی 37290 متر، تجزیه و نصب خط آب و کرز با درازی 22194 متر، تجزیه و نصب سیستم آبیاری با درازی 7207 متر، کوچانیدن خط بلند شدت با درازی 413 متر و 3 عدد ایستگاه نمایشی پرکنی ماشین های برقی به نقشه گرفته شده است.
7: گلمدوف میرزامد سفارویش هستم. شکرانه از دولت خود میکنیم، شکرانه از تاجیکستان میکنیم که در اینجا با سه وقت خوراک جای خوب تامین است، با معاش خوب همه طرف است. ما از تاجیکستان فخر داریم که در این ملک خود کار فعالیت میکنیم.
1: مورید به یادآوری است که هر یک اشوب و مساله ساختمانی که در راه مذکور استفاده می شود نظارتچیان لایحه آن را طریق لابراتوری های لازمه تشخیص نموده بعدا اجازه استفاده می دهند که این از مستحکمی و استواری راه و ایمین از ویرانشوی بر محل شهادت می دهد.
3: عزیز فرهاد مهندس وید به مساله در آزمایشگاه عین حال ما قرار داریم در آزمایشگاه لایحه افتمیلگرد دنگره گلستان که در اینجا شما دیده استفاده حد مستحکمی مساله هایی که از بیتان آمورده می شوند معاین کرده ایستاده ایم. بغیر از این در این آزمایشگاه تمام تجهیزات هایی که برای سنجش مواد ها قاید ساختمان را استفاده بوده می شود مجهز گردانیده شده. همه گونه مواد هایی که در ساختمان استفاده می شود از سنجش آزمایشی گذرانده می شود. بغیر از این ما در این آزمایشگاه اتاق ها برای معین کردن تنقه های سمنت، معین کردن تنقه های ارماتور و اینچنین آزمایشگاه برای معین کردن مواد های ساختمانی اوید خبت های اساسی راه یعنی که خاک و دیگر مساله هایی که در خبت های اساسی راه استفاده بوده می شود از آزمایش گذرانده می شود. بغیر از این ما با یک چند آزمایشگاه هایی که ناو بسه به آزمایشگاه خودمون کار و فعالیت میکنن همکاری داریم با آنها آید استفاده مواد های ساختمانی را شرطنامه داریم مواد هایی که استفاده میشود ما با دیگر آزمایشگاهی که با آنها شرطنامه داریم در یک جایگی از سنجش زمانده خلاصه خود را میبریم در آزمایشگاه مذکور از طرف نماینده قدرتچی 10 نفر کارگران محلی و 2 نفر کارگران چینی کار و فعالیت کرده استودند و 4 نفر دیگر از طرف مشورتچی کارها رو نظارت کرده کار و فعالیت کرده ایستاده هم.
1: باید گفت در لایحه 150 ماشین و مکانیزم ها جلب کرده شده برای اجرا نمودن کارهای ساختمانی از طرف قدرتچی و بیش از 400 نفر کارگر از جمله 350 نفر کارگران محلی و 60 نفر کارگران چینی که با سر و لباس، سه و خورد و خوراکی گرم، جای خواب و معاش خوب تامین میباشند فعالیت میکنند. باید گفت راهسازان با استفاده از تکنیک و مکانیزم های موثر و امکانات های موجوده در دو بستی کاری توانستند در مدت کوتاه حجم زیادی کارهای ساختمانی را با صفت بلند به انجام رسانند. تا امروز کارهای برطرف سازی و آماده سازی قطعه های را به پورگی انجام یافته. کارهای اساسی زمینی در اکثر منطقه ها با سرعت ادامه دارد و تا امروز بیش از 4 میلیون متر مکعب کارهای زمینی اجرا گردیده. در قسمت دیگر این روند ادامه دارد. علاوه بر این истеҳсоли ҷойбарҳои оҳану бетонӣ низ дар аксари минтақаҳои роҳи мазкур ба нақша гирифта шуда, 70 дарсади онҳо омода гардидаву истеҳсоли боқимондаи онҳо ва дигар масъолаи лозимаи роҳ дар заводи истеҳсоли муваққатии лоиҳаи Данғара Гулистон бо маром идома дорад.
8: зиёда аз як сол мешавад ки мо дар ин лаборатория фаъолият мекунем. Бояд гуфт ки ҳар як масъолии сохмоне ки барои сохмони роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон истифода мешавад, аз лаборатория гузаронида баъдан иҷозат медиҳем ки барои сохмони роҳ истифода баранд. Лабораторияҳои мо масъолеҳои сохмонӣ аз ҷумла симент, арматур, хокаҳое ки барои қабатҳои мунфаршнамоии роҳи автомобилгард истифода мешаванд ва дигар масъолаи сохмониро пурра ташхис намуда, марка ва сифати онро муайян мекунад. Дар охир ҳаминро ёдовар мешавам ки мо дар ин ҷо бо бародарони тоҷикамон ҳамчун дӯсту бародар дар як роҳ фаъолият менамоем ва барои пешрафти тоҷикистони азиз саҳми худро мегузорем.
1: таҷдиду барқарорсозӣ ва сохмони роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон бозгӯи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат мебошад, ки роҳи мазкур дар оянда барои рушди иқтисодӣ, беҳтар гардидани хизматрасонии нақлиётӣ, коҳиши вақти сафар ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам меорад. хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ҷиҳати ба танзимдарории фаъолияти соҳаи нақлиёт ва риоя гардидани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳа ҳамарӯза ба таври шабонурӯзӣ корҳои нозиротиро ба роҳ мондааст бо мақсади пурра пешгирӣ намудани ҳаракати вустаҳои нақлиёти гаронвазн дар роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ фаъолияти нуқтаҳои транзитӣ ташкил карда шуда иловатан гурӯҳҳои корӣ ва мобилиро пурзӯр намуда дар назди корхонаҳои семенбарорӣ конҳои истиқроҷи ангишт тариерҳои коркарди қумушағал ва бозорҳо фаъолияти вустаҳои нақлиёти гаронвазн зери назорати қатъӣ гирифта шудааст ди фаъолияти кормандону масъулин ва шуъбаву равсадҳои хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар соли 2025 ва аввали соли 2026 Муҳаммадалӣ Рафиев сармутахассиси шуъбаи назорат ва танзими нақлиёти автомобилӣ ва обии дастгоҳи марказии хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт зимни суҳбат ба мо чунин гуфт
4: хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт мақомоти назоратии давлатӣ дар комплекси нақлиётӣ мебошад ки назорат риояи санъатҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи нақлиёт автомобилӣ оби роҳи оҳан ва санъати қоҷагии роҳҳоро ба анҷом расида фаъолияти онҳоро ба танзим медарорад хадамот дар давоми соли 2025 мувофиқи таъйинҳои хадамот айни замон дар самти хизматрасонии комплекси нақлиётӣ 225 адад корхонаҳои нақлиётии автомобилӣ истифодаи умум 2202 адад нуқтаҳои хизматрасонии техникӣ 41 адад терминалҳои мусофирбарӣ ва 6 адад терминали боркашонӣ 65 адад қароргоҳҳои автомобилӣ 248 адад корхонаҳои соҳаи роҳдорӣ ва 107 адад корхонаҳои роҳи оҳан ба қайд гирифта шудаанд ки фаъолияти онҳо бо иҷозаи онҳо фаро гирифта шудааст хадамот дар давоми соли 2025 бо риояи талаботҳои қонунгузорӣ оид ба фаъолияти мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти автомобилӣ хоҷагии роҳҳо роҳи оҳан нуқтаҳои хизматрасонии техникӣ ва таъмин нақлиёти автомобилӣ дар маҷмӯ 1463 адад иҷозатнома дода шуд дар маҷмӯ аз ҳисоби иҷозатномаҳои додашуда 800415 сомонӣ ба буҷаи ҷумҳурӣ ворид карда шудааст дар миқёси ҷумҳурӣ барои амалӣ намудани фаъолият дар самти хизматрасониҳои нақлиётӣ 4793 адад иҷозатнома мавриди амал қарор доранд ки 90% онро нақлиёти автомобилӣ ва 10% онро соҳаи хоҷагии роҳҳо ва нақлиёти роҳан рост меояд ҷиҳати иҷроиши қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 779 дар бораи аз роҳҳои автомобилбар гузаштани воситаҳои нақлиёт бо вазн ва андозаҳое ки аз меъёрҳои муқаррргардида зиёданд дар ин давра аз ҳисоби мутахассисони раисатҳои тобеи хадамот ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳолатҳое аз ҷониби ронандагон риоя накардани қоидаҳои ҳамлу нақл борҳои калонҳар ва вазнин ошкор ба қайд гирифта шуда нисбати онҳо бо модаи 311 кодекси ҳукуманкунии ҷумҳурии тоҷикистон 4005 адад протоколҳои ҳукуманкунии маъмурӣ тартиб дода шуд ки маблағи ҷаримаи басташуда 15,018,750 сомониро ташкил медиҳад тибқи ҳисоботҳо то давраи 1 январи 2026 дар миқёси ҷумҳурӣ 225 адад ҷамъияти корхонаҳои нақлиётӣ фаъолият мекунанд ки аз ин 71 адад мусофирбарӣ 79 адад боркашонӣ ва 75 адади онро нақлиётҳои мусофирбарию боркашонӣ яъне омехта ташкил медиҳад мавҷудияти баъзе моддии техникӣ ки از اون جمله دولتی 6 عدد، خصوصی 107 عدد و شهرنماوی 112 عدد رو تشکیل میدید.
1: مورد به ذکر است که راهبریت خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات طریق ریاست شعبه های خدمات در شهر و ولایت ها به تمام کارخانه های صنعتی و استحصالی خدمات رسانی و نقلیاتی کشور جهت طبق معیار بار گرفتند به نقلیات بارکش یا قبول و ارسال بارهای حجمشان کلان و گوناگون مکتوب های رسمی ارسال نموده از راهبران و مسئولین کارخانه های مذکور طلب و خواهش نمود که حتما طلبات و معیارهای بارکشانی را رعایت نمایند تا که راههای автомобиль کشور از ویرانشوی بر محل امین مانند. باید گفت از طرف کارمندان شعبه و بخش ها و ناظران متصدی خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در شهر و نواحی کشور منتظم رید و عملیات ها گذرانیده شده برای اجرا نکردن شرط و طلبات های اجازه نامه‌دهی و دیگر قاعده نکنی ها پروتکل های قوای نکنی ماموری ترتیب داده شده برای بررسی به صد ارسال کرده شد. در رابطه با فعالیت نقلات های مسافرکش و بارکش پایتخت در سال 2025 و اولی سال 2026 جمعه خان دولت و معاون سردار ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در شهر دوشنبه اوید به فعالیت ریاست چنین معلومات داد.
9: امروز در شهر دوشنبه 5 شعبه و تنظیم نقلات و کار حمل کار فعالیت میکنند. ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلات در شهر دوشنبه نظارت ریاست سندای معیاری خود در ساحه نقلات و خواجگی روها اینچنین دیگر روان ساحه نقلات علاقمند را به انجام میرساند. عین حال در شهر دوشنبه زیاده از 16318 عدد واسطه نقلات به فعالیت کار میکنند که از این شماره اتوبوس ها 641 عدد، میکرو اتوبوس های سکتور خصوصی 1557 عدد، ترالیبوس 120 عدد، نقلات برکش استفاده عموم 7529 عدد، نقلات سبوگراف تاکسی ها 14000، کارخانه های نقلاتی 72 عدد، بو از جمله از 72 عدد مسافرکشانی 22 عدد یعنی 4 عدد این با کارخانه کمونالی شهر دوشنبه روز میاد. مسافرکشانی تاکسی 4 عدد، برکشانی 46 عدد. شماره خسرای مسافرکشانی در شهر دوشنبه 97 عدد. از 97 عدد 28 عدد با اتوبوسی روز میاد، 8 عدد با ترالیبوسی و 43 عددش با میکرو اتوبوسی روز میاد. شماره خسرای نزد شهری 7 عدد، بین شهری 4 تا، بین المللی 4 تا. باید قید نمودم که جهت تامین طلبات قانون جمهوری تاجیکستان تحت رقم 1968 از 22 این سال 2023 درباره نظام اجازه دهی و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 702 از 31 اکتبر سال 2014 درباره ورود نمودن تغییرات با علاوه به وضع قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم دستهای نقلات و صاحب کاران گزاردن کارهای فهموندی در نقطه خدمت رسانی تکنیکی و تامین در نقلات افتادن اینچنین گزاراندن رایتهای مشترک با مقامات پراکراتورای نوحه شهر دوشنبه با 420 نفر شخصان وقتی برای عملی نمودن فعالیت مشخص ساحه نقلیات اجازنامه داده شده است که از این حساب با بودجه جمهوری 169686 سومانی مبلغ وارد گردد است که نسبت به همین دوره سال گذشته شماره اجازنامه داده شده 152 عدد و مبلغ اجازنامه 28627 سومانی زیاد میباشد. در رفت نظارت فعالیت ساحه نقلیات برکشانی درون وزن از طرف کارمندان ریاست در دوم سال 2025 برای انتقال بورهای کلون حجم تقسیم نشونده 36 عدد اجازه مخصوص و مبلغ 43206 سومانی داده شده. در رفت نظارت فعالیت واسطه نقلات برکش گران وزن از طرف کارمندان ریاست دوم سال 2025 برای انتقال بورهای کلون حجم تقسیم نشونده 36 عدد اجازه مخصوص و مبلغ 43206 سومانی داده شد. این نشانه در همین دوره سال 2025 16 عدد و مبلغ 22650 سومانی تشکیل میده که فایض اجرایش نسبت سال گذشته 226 فایض رو در بر میگیرد. خب شماره پروتکل های ترتیب داده در دوام سال 2025 زیاده از 25746 عدد پروتکل ترتیب داده شده که نسبت به سال 2021 4056 عدد زیاد میباشد که فایض اجرایش آن 118.7 فایض رو تشکیل میاد. مبلغ جریمه های بسته شده 2,810,006 سومانی نسبت به همین دوره سال گذشته 1,040,380 سومانی زیاد می باشد که مبلغ اجرایشان 157 از 10 فایز رو تشکیل میده. مبلغ های جریمه های ستانده شده در 1,924,917 یعنی نسبت به همین دوره سال گذشته 113 از 14 فایز زیاد می باشد. چطوره که تحلیل ها نشان می دهد اومان اساسا جریمه های بسته شده در دوام سال 2025 با ماده 510 1,626 عدد мо модаи 511 яъне риоя накардани шарт талаботи иҷозатнома 3457 даданд. Мо модаи 322 яъне бороҳои пошхӯронда 2544 адад. Мо модаи 323 қисми 1 яъне ивази хатия 2828 даданд. Мо модаи 311 қисми 1 яъне бороҳи коронава дар давоми соли 2025 320 адад. Мо модаи 291 қисми 2 181 адад. Мо модаи 290 қисми 2 1143 адад. Яъне ҷам мо дар давоми соли 2025 25698 адад протокол тартиб дода шуда, ки дар умум 25743 ададро ташкил медиҳад.
1: инчунин ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оиди тасдиқи қоидаҳои аз роҳҳои автомобилгард гузаштани воситаҳои нақлиёт бо вазн ва андозаҳое ки аз меъёрҳои муқарраршуда зиёданд ҷадвали навбатдорӣ аз ҷониби мутахассисон дар дидбонгоҳҳои хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ҳаракатҳои воситаҳои нақлиёти боркашро зери назорати қатъӣ қарор дода дар ин давра барои риоя накардани қоидаҳои ҳамлу нақли борҳои калонҳажм вазнин ва бесертификати боркашӣ фаъолият намуданд нисбати якчанд нафар ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаш тибқи моддаҳои 311 дай кодекси қувайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои қувайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. шунавандагони гиромӣ дар охири ёдовар мешавем ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои баррасии мулоқоти вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон бо вазири нақлиёти ҷумҳурии қазоқистон идомаи таҷдид ва сохмони роҳи автомобилгарди данғара гулистон танзиму назорати қатораҳо аз ҷониби масъулини хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем бо шумо будам ман наҷибулло ҳомиҷон хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед
0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда мусофир ва нозири роҳ баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.
10: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.